רדיו ולניה נקמות. Rich girls and buys her dreams. It's a rich world behind the scenes.